0: Informacija, najprije ćemo vas informisati o organizacionim pripremama veronaučnog kampa koji će se i ove godine u organizaciji eparhije Budimske održati u Muroholmu.
1: Veronaučni kamp je jedan od najlepših kampova koje eparhija Budimska ima i koje sveopšte srpstvo ima ovdje u Mađarskoj. Naravno ima i drugih lepih kampova, ali ja zato kažem jedan od najlepših. Deca sa radošću dolaze i bar od kad ja vodim taj kamp znam da je bilo uvek viška prijavljena i poteškoće sa tim brojem. Ove godine smo imali baš ozbiljne poteškoće oko nalaženja smeštaja.
0: Ovih dana nižu se svečani programi kojima se okončava vaspitna 2025-2026. godina. Svečano je bilo i u Dešćanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, gdje su od drugog doma oprostili se četvrtaci, njih sedmoro.
2: Sjećate li se prvog školskog dana?
3: Tada je torba bila veća od mene.
4: Danas već čitamo, pišemo i računamo.
0: Pod naslovom Čuma iz Vilinog luga, igre iz Srne trave, kod umetničkom društvu Tabor je na scenu novu koreografiju postavio Slobodan Mirković, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Beograda.
5: Ovo je jedna unikatna tačka koja je poklonjena Tabanu, samo će Taban igrati, pa ako u nekom trenutku budu rekli Slobo treba nam još, tu sam. Izuzetno mi je drago što sam uspio da Dušanu, koga poznajem više od 15 godina, dajem jedan motiv više i da malo pomognem tom njegovom programu, a i meni lično je velika satisfakcija zato što Tabanov program su, znači, kreirali vrhunski srpski koreografi.
0: Još u prvom delu emisije pažnju ćemo posvetiti predstojećem srpskom folklornom taboru u Batanji, koji će početi preko sutra. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom pažnju posvetili knjizi Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu, autora Ivana Negrišorca. Čućete izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ljube Aličića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon održanog svečanog zatvaranja vaspitne 2025-2026. godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti i opraštanja četvrtaka u istoj obrazovnoj ustanovi u prepodnevnim satima, opraštanje učenika 8. razreda škole na Trgu Ruža počeće u 15 časova. Ove godine 23 učenika će završiti svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Svečano zatvaranje vaspitne 2025-2026. godine u Srpskoj osnovnoj školi u Segedinu održat će se sa početkom u 17 časova. U sklopu oproštajne svečanosti od drugog doma oprostit će se 7 učenika. Svečano otvaranje izložbe pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu zakazano je za 18 časova. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske. Kulturno-umetničko društvo Ruzmarin iz Kalaza ovog vikenda učestvuje na 3. međunarodnom festivalu folklora Veče folklora pored Breznice u Pljevljima, Crnoj Gori. Kalazlije će se u društvu ansambala iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije na festivalu predstaviti u subotu 20. juna sa koreografijom Igre iz Jasenice. Povodom 130. godišnjice Agrarnog muzeja u Mađarskoj u naredna 3 dana na lokaciji kod tvrđave Vojdahunjad u Budimpešti održava se festival kulture. U okviru manifestacije sutra u 12 časova nastupit će kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani koje će izvesti koreografiju Igre iz Bosilegradskog krajišta. U sklopu gradske manifestacije Noć kulturnih prostora ove godine po prvi put učestvovaće i manastir Uspenje Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Program će biti održan sutra u 18 časova, a posetioci će imati priliku da posete manastirski kompleks, upoznaju se sa istorijom Srba na Čepelskom ostrvu, kao i sa bogatim duhovnim, kulturnim i istorijskim nasljeđem svetinje. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od sutra do 25. juna priredit će se 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp će biti održan u Budimliji u Mačvanskom okrugu kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Rekao je za našu emisiju Lazar Kotorčević, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mesne Srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine održat će se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici. O učešću članova Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske na kampu za našu emisiju umetnički rukovodilac ansambla Perica Dunaj rekao je sledeće.
3: Iz srednje grupe, skoro pola grupa učestvuje, iće iz velike grupe, većinom sad više devojke, i iz velike grupe i srednje, ali naravno iz škole će doći mali, tako da ukupno oko 20 idemo iz Deske. Biće sad manje deca nego pre, to znači da i više će doigrati svaki dan. Meni je to drago da ne treba puno da čekaju na sledeću grupu, više može da vežbaju i da uče neke nove stvari. dolazi Mile sa njegovim asistentima i zajedno koji pratimo grupe, se dogovaramo da šta bi željeli, da li imaju neku želju za sljedeću godinu, šta bi da uče. Sad, na primjer, ja nemam posebno ništa što bi tražio, tako da vidit ćemo da ostali šta su planirali. Meni je samo to najvažnije, da se druže i da što više

0: tradicionalnom godišnjem koncertu Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13:25. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
1: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti organizacionim pripremama veronaučnog kampa koji će se u organizaciji Eparhije Budimske održati početkom jula u Moroholomu. O detaljima priprema za još jedan uspešan kamp upitali smo protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, direktora tradicionalnog tabora.
1: Da li je već popunjen kontingent predviđen za veronaučni kamp ili još mogu da se prijave deca?
2: Znate kako, veronaučni kamp je jedan od najlepših kampova koje eparhija Budimska ima i koje sveopšte srpstvo ima ovdje u Mađarskoj. Naravno ima i drugih lepih kampova, ali ja zato kažem jedan od najlepših. Deca sa radošću dolaze i bar od kad ja vodim taj kamp, znam da je bilo uvek viška prijavljenih i poteškoća sa tim brojem. Ove godine smo imali baš ozbiljne poteškoće oko nalaženja smeštaja, datumi su se ispomerali malo ove godine i sve je to nekako upalo jedno preko drugih događaja i dešavanja i naravno bit ću u Moroholomu, ali taj kolegijum gdje smo do sad bili, koji je bio u izuzetnom lepom stanju i opremljen sa svim potrebnim uslovima za održavanje kampa, došla je neka grupa iz Poljske koje su zauzeli ceo kompleks od 170 ležaja i onda naravno da smo mi morali da odstupimo, jer 170 ležajeva i 50 ležajeva nije isto. Treba imati razumevanje i biti normalan, da kažem, da shvatiš da je to stvarno, sad kako da kažem, daj meni za 40% kapaciteta, a nemoj da uzmeš 100% kapaciteta, ali našli smo isto jako lep smeštaj, samo što nemamo više kapacitet 50 nego 30. I to je malo nezgodna situacija, ali eto, ko se prvi javi, ta je prijavljen. Deca treba da se jave veroučiteljima, sveštenicima. Koliko ja znam, to je popunjeno već odavno, ali deca treba da se jave, jer svake godine se dešavalo da je neko otkazao, da je nešto iskrslo i onda mi imamo neku evidenciju i možemo da pozovemo da se neko ponovo upiše i tako dalje. Znači, nikad nije, imamo još, ja sam tamo napisao do 1. jula, ali nikad se ne zna, ljudi odlaze na odmore do ovamo, sa druge strane, gledajući uvek se nešto iskrse, neka svadba, neko krštenje, neki događaj koji je bitan i tako, i onda nešto se mora otkazati, pa desi se kad nekad se otkaže taj kamp i tako, i treba biti na listi i tako, mislim da je to u redu.
1: Ove godine odlučili ste da kamp posvetite Rasku Nemanjiću, svetitelju Savi, duhovnom ocu srpskog naroda, osnivaču autokefane Srpske pravoslavne crkve, a mislim da je odluka pala i zbog značajnog jubileja koji jubileo ove godine obeležavamo.
2: Jeste, mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca, i nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto, pokušavamo da to uradimo. Sa druge strane, u našem kampu nisu ista deca, znači mi nemamo jedan blok koji održavamo svake godine za jednu decu, pa ono drugo za drugu decu i tako ne. Deca su tu nekoliko godina, neki se menjaju svake godine i onda mi to gledamo svake godine da nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Zbog nove lokacije smeštaja, da li će i propratni programi biti menjani ili sve ostaje po starom?
2: Liturgija svakako će biti svakodnevno, to nećemo menjati nikako. Moroholom nije toliko veliki da ne možemo da stignemo bilo gde za 5 do 10 minuta, tako da ovo je možda 250 metara dalje, ako sam dobro razumeo, to znači 2 minuta više, ali ima odličnu lokaciju, blizu je prodavnica, namirnica, što je jako bitno za decu i nećemo da nešto izgubimo. Ali što se tiče smeštaja, mnogo je lepši, adekvatniji, bit ćemo sami, što je nama jako bitno. Lakše ćemo moći da čuvamo tu decu i da pazimo na njim. A što je najvažnije, imat ćemo i te bazene i ta kupanja što deca vole, a inače i vreme, prošle godine znam da je bilo 40 stepeni, da nije bilo tih bazena, ne znam šta bismo, jer stvarno ta toplota nekad popodne zna da te umori baš ono pošteno, da ne znaš kućeš sa sobom.
1: Sve u svemu, dakle, uslovi su dati i za decu je predviđen jedan zaista nezaboravan program, u čijem centru je Sveti Sava, zar ne?
2: Jeste, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put su imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski koji se održava 12. jula i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogatije i za sve to što vide i nauče.

0: Dragi naši slušaoci, ovih dana nižu se svečani programi kojima se okončava vaspitna 2025-2026. godina. Svečano je bilo i u Dešćanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, gdje su od drugog doma oprostili se četvrtaci, njih sedam. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: Nakon intoniranja najpre srpske, a potom i mađarske himne pred 30-ak roditelja i zvanica na dvorištu obrazovne ustanove počela je prigodna oproštajna svečanost i svečano zatvaranje vaspitne 2025-26. godine u Dešćanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi.
2: Srdečno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na završnu svečanost naše škole. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovaj svečani događaj i što danas zajedno obeležavamo uspehe, dostignuća i lepe uspomene koje su obeležile proteklu školsku godinu. Stekli smo mnoga znanja, iskustva i lepe uspomene. Te uspomene ponećemo sa sobom na letnji raspust i one će ostati dragocen deo našeg odrastanja. Današnji prigodni program pripremili su učenici od 1. do 4. razreda. Naziv programa je Kofer uspomena.
1: A u koferu uspomena našla su se prisjećanja svih učenika nižih razreda, kojih je u ovoj godini bilo tačno 30.
3: Danas nećemo pričati običnu priču. Otvorit ćemo jedan poseban kofer. U njemu nema odeće, nema knjiga i nema igračaka. U njemu su uspomene, osmesi, poneka suza, mnogo smeha i jedno celo školsko putovanje.
4: Dobrodošli na naše putovanje!
3: Prva uspomena vodi nas na sam početak. Sjećate li se prvog školskog dana?
5: Tada je torba bila veća od mene.
6: Danas već čitamo, pišemo i računamo.
7: Mi smo mali djaci bili, pa smo školu upoznali. Broj po broj, škola postade dom naš svoj.
3: U koferu nalazimo novu uspomenu. Drugi razred je godina kada mašta postaje velika.
8: Da sam učitelj, domaći bi trajao 5 minuta.
9: Da sam učitelj, svaki petak bio bi dan sladoleda.
10: Da sam učitelj, veliki odmor bi trajao 2 sata.
11: Vigeletto ziškolánok, csendben pihenek a padok, erőpettek a dolgozatok, vidám nyári napravárok.
3: Tretji razred je vreme kada se otkrivaju talenti. Možda ću biti lekar.
12: Možda umetni.
13: Možda naučni.
14: Možda sportista.
15: A možda nešto što danas još ni ne postoji.
4: Novi rastu zajedno sa nama.
3: A sada dolazimo do najdragocenije uspomene. 4 godine stale su u jedan školski kofer.
16: U prvom razredu ušli smo slova.
17: U drugom smo postali hrabriji.
18: U trećem smo otkrivali svoja talenta.
4: 4 godine brzo proju, kao ptice kad nebom poju. Nosimo znanje, osmehe dane i uspomene za zaborav.

0: Nakon evociranja najlepših školskih uspomena sledilo je opraštanje četvrtaka, koji će narednu školsku godinu početi u drugim obrazovnim ustanovama. Njih sedmoro su se na svojstven način obratili i opraštali od njihove razrednice Silvije Mladenović.
1: Kad si došla među nas, jesam je već stigla tad. Nismo imali ni brata, a si stvorila naš grad.
2: Iza paravana malog učili smo prvi red, od slova do velikih snova vodila si nas kroz sve. Mi smo uvek bili mirni, često pravi mali grom, ali uz tebe smo polako pretvarali školu u dom. Kod kuće te čekaju Dimitrije i Vojšte.
0: Posljednje reči izgovorene su kroz suze, a suze radosnice protekle su niz obraze i voljene učiteljice.
3: Nije to samo poprosto od jedne generacije, to je četvorogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila, naravno rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko su i oni mene učili. Tog momenta kad sam ja došla ovde, ovde sam shvatila da tih 32 godine radnog staža koje imam iza sebe mogu slobodno da sve što znam zaboravim i da jednostavno krećem jednu potpuno novu etapu rada ili bilo čega, jer ovo ovde iskustvo sa svim onim tamo ne može da se meri.
0: Četvrtaci su za uspomenu iz škole sa sobom poneli torbice sa banatskim motivima i natpisom deska, odnosno ukrašene zlatnim vezom, dok je njihova učiteljica kući ponela veliko srce sa imenima svojih učenika. Na kraju svečanosti direktorica škole Nora Rockov oprostila se od četvrtaka, pozivajući ih da bilo kada mogu da se vrate svojoj prvoj vaspitnoj ustanovi. Zahvalila je roditeljima što su tokom 4 godine imali poverenja u ovu školu, u njihove pedagoge. Na kraju poželjala je svim učenicima lepo i zabavno leto i proglasila vaspitnu 2025. 26. godinu zatvorenom.

0: Iz deske pravac Budimpešta, naime, prilikom 32. tabanske večeri publika je na samom kraju koncerta kao završnu tačku mogla da vidi novu koreografiju ansambla iz Budimpešte. Pod naslovom Čuma iz Vilinog luga, Igraj se na trave, tabanu je priču o nailaženju i posljedicama kuge koja je uticala u nastavku imena Crne trave, na scenu postavio Slobodan Mirković, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Beograda. Nakon koncerta i premijernog izvođenja novopostavljene koreografije sa njim je o prvim utiscima razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Prvi utisak mi je, zaista sam srećan, jer su uspjeli da iznesu onu priču koju sam ja hteo da, znači, pokažem na ovoj sceni, koja ide bez reči. I stekao sam utisak da su oni toliko to dobro izveli, jer je publika reagovala. Iako ne zna priču, iako ne zna sve, publika je reagovala aplauzom. To je za mene najvažniji deo, da su igrači zadovoljni i da je publika zadovoljna. To mi daje podstrek da i dalje nastavim tim, znači, putem. Znači, ovo je jedna unikatna tačka koja je poklonjena na tabanu, samo će taban igrati, pa ako u nekom trenutku budu rekli Slobo treba nam još, tu sam. Izuzetno mi je drago što sam uspeo da Dušanu, koga poznajem više od 15 godina, dam jedan motiv više i da malo pomognem tom njegovom programu, a i meni lično je velika satisfakcija zato što tabanov program su, znači, kreirali vrhunski srpski koreografi koji su igrači kola, koji su direktori kola bili i ući svojim imenom među ta imena je velika čast za ove mene. Tako da obostrano smo bili srećni i nadam se u nekom budućem vremenu da ćemo nastaviti i na tom polju da radimo.
2: Treba reći da je ova koreografija nastala prije 2 mjeseca. Kraj je marta, evo sad je kraj maja, znači 2 mjeseca. Energična je, izuzetno mnogo energije treba. Da li su igrači sazreli za takvu jednu energičnu igru?
1: Da, ova je tačka izuzetno kompleksna zato što traži nekoliko nivoa. Najvažniji nivo koji sam ja tražio, a Dule podržao, to je bila ta jedna plastičnost, jedna gluma na samom početku tačke koja traje 3 minuta i taj deo bio fantastičan. Znači, izbor ženskih igrača koji igraju taj prvi deo je bio pun pogodak. One nema više šta. Ja sam pustio već na drugoj seansi, kada sam drugi put došao, sam pustio da te solistkinje i nastave da, znači, radim.

0: koreografija, dakle prvi put na sceni bila, treba još raditi na njoj.
1: Treba svakako, ali ne ništa da sad, čak i ovaj drugi put kada bi pogledao i da odigraju ovako isto, ja bi isto bio zadovoljan. Međutim, znači, postoji tu te male, jer ipak, znači, jedna koreografija na ovoj sceni je dvodimenzionalna, kao kad gledate televizor, nemate dubinu, nemate 3D. I sad ako smo mi uspjeli da na prvom koncertu dobijemo dubinu tačke, znači, dobili smo i paravan i treći zid, to već, znači, stručnjaci znaju i treći, četvrti, peti zid, to je sasvim dovoljno da će ta tačka svaki put da bude dobro odigrana. Kažem da je samo najvažnije izrazi lica, smirenost, energiju koju treba da, znači, nauče kako da, znači, sijaju, i to je velika većina uspjela. Sa ovim ostalima treba raditi. Znači, to je živa materija. Kako koja generacija dolazi, tako je donosi na neki svoj drugi način. Tako da sam ja izuzetno zadovoljan. E sad, kada ćemo zaista uspjeti, to ćemo pogledati sljedeće godine možda. Ako se bude igrala ista, znači, tačka, vidjet ćemo taj napredak. To je mukotrpan posao, treba raditi. To su sitne finese, ali mislim da je ovo dovoljno mlada sam da, znači, može.

Što se tiče ansambla, ansambl je izuzetno mlad. Znači, to su mladi momci, nedovoljno, da tako kažem, iskusni u tom donošenju tačke kroz energiju, kad znači publici, i kroz izraze lica koji treba u, znači, pojedinim, znači, nisu dovoljno iskusni. Velika većina je to uspela da, znači, ugradi u ovaj svoj rad. Na tom polju ima puno da se radi. Što se tiče tehnike izvođenja koraka, što se tiče poznavanje scene i zakonitosti scene, tu su oni već i sa onim prethodnim tačkama završili i srednju školu i upisali fakultet već. Tako da tu nije nikakav problem. Treba da se radi na toj nekoj plastičnosti, jer to je sada savremeni vid scenskog prikaza narodne igre. To je savremeni vid, ja sad živim u nekom vremenu, znači vreme se skratilo, svi događaji su izuzetno kraći i duplo kraći nego što je recimo bilo pre 20-30 godina ili recimo mi kada smo igrali. I onda je sad trebalo dati celokupnu priču koja traži 10 minuta tačke, a da ne bude publici dosadno. Uspjeli smo to, kao što je čitav koncert uspeo, znači zaista je uspeo, koncert koji traje sat i 45 minuta, meni je prošao kao 15 minuta. Mislim, toliko je bio sadržajan, toliko je bilo emocija, toliko je bilo svega. To su oni izneli u ovoj tački, tako da nema tu puno rada, ovaj ansambl treba, znači, sazri, to su mladi igrači, 18-19 godina, cure su 16-17 godina, 18, ima tu rada na tome da oni sazriju, a to možete samo kroz koncerte, velike koncerte, kroz turneje, a sve ostalo je već Dule uradio. Dušan je zaista uradio i, znači, opremio tačku nošnjama, orkestar je bio fantastičan, tako da ja zaista mislim da taj ansambl ima svetlu budućnost, a apropo toga, ako smem da kažem i za, znači, turneju, ja sam im uputio poziv da učestvuju na najvećem svetskom festivalu u Istanbulu, krajem jula meseca. On je to prihvatio iz treće ruke, što znači da još uvek ima malu skepsu, međutim, mi smo se uverili da je poziv otišao, znači, prave ruke. Nadamo se da ćemo to. E, to je taj podstrek koje daješ ansamblu i to je to iskustvo koje može, znači, dobiti. Tamo učestvuje 40 zemalja, takmičarski je festival, ima četvrtfinale, polufinale i, znači, finale. Od 40 samo 10 igraju završno. Nećemo ići da jurimo nagradu. Mladi ansambl, ne može to tako da bude. Ali ako budemo ušli u 10, to će da bude vrh. E, onda će se vidjeti i onda će on dobiti satisfakciju i potvrdu da mu ansambl vredi.

0: Ostanimo i dalje pri folkloru, dragi naši. Naime, kao što ste čuli u vestima, u Batanje će preko sutra otpočeti tradicionalni srpski folklorni tabor. O organizacionim pripremama upitali smo direktora kampa Melindu Njari. Da li je sve spremno za još jedan uspešni srpski folklorni tabor u Batanji?
1: Jeste, počeli smo rad već davno i poslali smo pozivnice, čekali smo prijave za kamp koji će biti već 37. po redu. Mogu da kažem da priprema je gotova, rezervisali smo smeštaj onima koji će biti cele nedelje ovdje kod nas u Batanji. Naručili smo pribore za ručne radove, čekamo Mileta koji će biti glavni organizator iz Srbije. Ja mislim da pun programima biće lijep doživljaj svima.
0: Koliko učesnika ćete imati barem prema trenutačnom stanju?
1: Ove godine biće malo, izgleda da manji broj učesnika. 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije će doći ove godine gosti, kampijeri.
0: Ranijih godina imali ste učesnike iz Rumunije, ove godine sve to znači da neće doći primjera radi Arađani?
1: Neće, nažalost. Kako ste rekli da dolaze inače iz Rumunije, iz Aradgaja, iz Velikog Semikluša, ali zbog druge obaveze dobili smo odgovor, vratili su odgovor da nažalost neće doći.
0: Što se tiče propratnih programa, siguran sam da i ove godine sudionicima nudite razne mogućnosti, pa koje biste istakli?
1: Naglasak će biti opet na folkloru i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake.
0: Radi se o Ljubomiru Miletu Vujčinu, koreografu iz Vrbasa.
1: Jeste, da, Ljubomir Vujčin, nama samo Mile, jer uvek ne samo za kamp zovemo, nego inače ako imamo bilo kakav konkurs, onda on je naš koreograf, da on će doći i on će raditi sa decom, postavit će nekoliko koreografija, plane i pretprošle godine, mislim svake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano, ako gledamo kampijera, onda 5 koreografija je postavio, sad vidjet ćemo kako će odlučiti. Prvi dan posle svečanog otvaranja je baš razvrstan grupe, pogledat će da ko kako igra, kakav je uzrast i onda počinje rad. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali. I idemo na bazen posle podne i svako večer ima večernji program. U ponedeljak ćemo otići i pogledat ćemo izložbu u galeriji Korona. Drugo večer, to je utorak, bit će jedno večer gdje ponazi je kao igra, društvene igre i nekoliko igara ćemo odigrati sa grupama, ali i to da bude, mislim, zajedničko, ne posebno svi koji su došli iz raznog mesta Mađarske i Srbije. U sredu plesačnica će biti uveče, u četvrtak gastronomsko veče, što već svi čekaju, i u petak uveče gala.
0: Možemo dakle zaključiti da je onda sve spremno za još jedan uspešan srpski folklorni tabor u Batanji, zar ne?
1: Da, mi smo gotovi, u nedelju čekamo deca iz Segedina, iz Deske, onda dolaze iz Kalaza, nekoliko učenika i iz Srbije i onda u ponedjeljak svi zajedno sa Batanjcima.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da izbori u Srbiji budu održani u periodu od kraja septembra do novembra i dodala da će oni biti sigurno najvažniji izbori u istoriji Srbije. Jedina nadležna institucija za raspisivanje tih izbora je predsjednik Republike, tako da ja očekujem, kao što je on rekao, mislim da je on dao neku vremensku odrednicu bilo kog trenutka od kraja septembra do novembra, tako da ja očekujem da budu tad, rekla Brnabić za Radio Beograd odgovarajući na pitanje kada očekuje da budu izbori u Srbiji. Ona je dodala da situacija u svetu postaje sve kompleksnija za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku, a koje žele također da budu i na evropskom putu, i navela da se iz tog razloga i nada da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatiti poziv iz Srpske napredne stranke da bude kandidat za premijera. Zbog toga se iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas iz Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera, zato što mislim da je ovaj trenutak toliko težak i toliko kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije, rekla je Brnabić. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović istakao je nakon 18. sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Republike Srbije održanog u Strasburu da Srbija nastavlja intenzivan rad na ispunjavanju svih obaveza iz pristupnog procesa. Starović je za Tanjug rekao da je sednica bila dobra prilika da se razgovara o preseku stanja u odnosima Srbije i Evropske unije na bazi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i efektima koje je do danas taj sporazum proizveo u smislu unapređenja socijalno-ekonomskog položaja stanovništva, ali i privrednog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Srbije. Prema njegovim rečima, sednica parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu bila je prilika i da se Srbija suoči sa određenim kritičkim opaskama pojedinih evropskih poslanika, koji su, kako je dodao, poznati po svom veoma kritičnom stavu prema Srbiji. Naglasio je i da nijedna kritika sa te strane nije ostala bez odgovora. Starović je na sastanku rekao da je Srbija u prethodnom periodu pokazala jasnu političku volju i konkretne rezultate u sprovođenju reformi i da je posebno važno što je Srbija dobila pozitivno mišljenje Venecijanske komisije na paket pravosudnih zakona, što predstavlja značajnu potvrdu da su reforme koje sprovodi u skladu sa evropskim standardima i preporukama evropskih partnera. U znak sećanja na velikog kikinskog, jugoslovenskog i srpskog pisa Jovana Popovića, izdavačka kuća Partizanska knjiga treći put je raspisala konkurs za regionalnu književnu nagradu koja nosi njegovo ime. Autori iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske mogu da se prijave samo sa zbirkama priče ili pesama, ali ne i romana, jer Popović nije pisao romane. Nagrada će biti dodeljena za najbolji neobjavljen rukopis, a iz konkurencije su unaprijed isključeni autorke i autori koji imaju ili su već imali potpisan izdavački ugovor sa Partizanskom knjigom. Svi ostali imaju priliku da svoje rukopise potpisane imenom i prezimenom uz ostale lične podatke dostave na elektronsku adresu partizanska.jp@gmail.com do 6. avgusta. Ime dobitnika bit će objavljeno 18. novembra na dan rođenja Jovana Popovića, kada je i uručenje nagrade u Kikindi. Priznanje se sastoji od plakete i objavljivanja uređene knjige kod pomenutog izdavača uz standardni izdavački ugovor. Jovan Popović, koji je rođen 1905. a preminuo 1952. bio je pesnik, prozni pisac, urednik, prevodilac, književnik i pozorišni kritičar, učesnik u narodno-oslobodilačkoj borbi od početka oružanog ustanka u Srbiji. Objavio je 3 knjige poezije i 3 knjige kratke proze. Sahranjen je u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Selektor seniorske košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalaze Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Arijan Lakić, Filip Barna, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Stefan Momirov, Tristan Vukčević, Nikola Tanasković, Nikola Jović, Strajnja Gavrilović, Nikola Jokić, Dušan Ristić i Uroš Plavšić. U stručnom štabu će u selektora Alimpijevića biti Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna. Srbija će odigrati pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu, a potom očekuju je dva meča za kraj prve faze kvalifikacija, 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović izjavio je na početku priprema za mediteranske igre da delfini ne beže od izazova. Pred nama su 2 godine do olimpijskih igara u Los Angelesu. Prvo poglavlje je ovo leto, rekao je Vujasinović na konferenciji za novinare, dodavši da su mediteranske igre dobra prilika da se reprezentacija Srbije predstavi u najboljem svetlu. Mediteranske igre bit će održane u italijanskom Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Srbija će se na mediteranskim igrama takmičiti u grupi A sa Crnom Gorom, Grčkom i Slovenijom. Reprezentacija Srbije brani zlatnu medalju koju je osvojila na mediteranskim igrama 2022. godine u alžirskom Oranu. Čuli ste blok informacija.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u svet kulture. Naime, pažnju ćemo ponovo posvetiti knjizi Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu Ivana Negrišorca,

0: narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragoj Bianki Polić od srca čestitaju 16. rođendan, teta, tetak, Kamila, Hanga, Ildika, Grgo, Marko i Emika.

brda i dolina, fura moja limuzina, kad odjednom nase druma, stopira me moja kuma. Ede kumo, zlato moje, ima mjesta bar za dvoje, dok stignemo mi na Lašan, možda nas i bude troje. Ma dalje, grad sam sunce, grije kuma, kaže vruće mi je skin.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj unučici Bijanki Polić za 16. rođendan sve najbolje želi Stara i Šumberka, a čestitki se pridružuju Jelica i Rudika.

Dragom unuku Botondu Voršanjiju u Tukulju za rođendan od srca čestitaju mama i papa. Dragoj i beskrajno voljenoj unučici Bijanki Polić blagoslovljen 16. rođendan želi u zdravlju i veselju deda iz Komloa.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta, poštovani slušaoci, u 14 sati 3 minuta na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Beki Bekić i duet Ana Bekuta Magdalena Vračić.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Vojenom sinu Zoliki Lakatošu, povodom imendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje mama, a čestitki se pridružuje i Čika Đuro.

Dragom ocu, svekru i dedi, Zoliki Lakatošu povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju sin, snaja i unučica.

Zoliki Lakatošu povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Mandić iz Pećuja.

Čuli ste lepu pesmu u izvođenju Darka Filipovića, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Ilda Šaulić, Nikola Rokvić i Snežana Đurišić.

0: su učestvovali članovi Srpskog viteškog reda Svibor iz Beograda. Na koji način su oni promovisali tu vitešku tradiciju, tu vitešku kulturu?
1: Tako je, treba da napomenemo da je zapravo naš celokupni program, odnosno početak manifestacije, započeo svetom liturgijom i mi smo to zapravo jasno istakli u programu, da pored tog viteškog dela svakako postoji ovaj nama možda i bitni deo, to je taj duhovni, odnosno sveta liturgija, te nakon svete liturgije je zapravo eto otpočeo taj viteški program. Naravno, posetioci su imali priliku da se upoznaju sa viteškom opremom, viteškim oružjem, naravno da upoznaju srednjovekovni način života, kako su živjeli ne samo vitezovi, ne već prosto ljudi srednjeg veka. Nakon svega toga usledili su eto i viteški dvoboj i određeni prikazi i borbenih veština, ali naravno i predstavljanje tog jednog srednjovekovnog logora, odnosno šatora, koji smo također imali u porti kako bi sve bilo autentično i približnije zapravo posetiocima. Treba da spomenem zapravo da je naš eto najveći uspeh odnosno manifestacije bio taj što je ovakav događaj okupio veliki broj dece. To nas jako raduje zato što naši najmlađi, ne samo Srbi, naši sunarodnici, već i druge narodnosti imali su priliku da se upoznaju zapravo sa viteškom kulturom, vojničkom tradicijom nas Srba tog perioda. Kroz taj dečiji program deca su mogla interaktivno da učestvuju zapravo u svemu što su vitezovi pripremili, kroz igru, eto, kako reći, druženje, mogli su da steknu to nekakvu kompletnu sliku, ne samo tog srpskog srednjeg veka, te naše časti, vere koje nas zapravo možemo reći održava i dan danas ovdje u Mađarskoj, već prosto i da nauče nešto konkretno eto iz istorije koje je obeležio jedan naš period istorije. I evo, mi se nadamo da će, ako Bog da, i do godine manifestacija okupiti još veći broj posetilaca, dece naravno, jer onda znamo da ova manifestacija ima zapravo svoju svrhu i naravno svoj cilj.
2: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegove mezinice.

0: Poštovani slušaoci, u svim obrazovnim ustanovama širom Mađarske prekjuče, to jest u petak, je okončena vaspitna 2025-2026. godina, što znači da učenike čeka duži letnji odmor, odnosno organizovani tematski kampovi. Međutim, pedagozi još imaju dosta obaveza, pre svega da sumiraju minulu školsku godinu, odnosno da se pripremaju za najavljene velike promjene u domaćem obrazovnom sistemu. Pedagoško-metodološki centar pri samoupravi Srba u Mađarskoj, predvođen novim direktorom ove školske godine, nastojao je da zadovolji svojim osnovnim obavezama, a sudeći po izjavi novog rukovodioca Lazara Kotorčevića, centar je već u prvoj punoj godini odradio i više od toga. Razgovor sa direktorom Kotorčevićem vodio je kolega Milenko Radić.
1: Kako se krenulo u ovu školsku godinu sa nekim novim izazovima, novim zamislima, koliko je od toga uspešno realizovano?
2: Ja sam preuzeo ovu funkciju još prošlog aprila, tako da mi smo još u prethodnoj školskoj godini krenuli sa obilaskom naših vaspitno-obrazovnih institucija sa ciljem da upoznamo te škole, decu i prvenstveno kolege koje tamo rade, da se raspitamo i vidimo u stvari šta je to u čemu bi mi možda eventualno mogli da im pomognemo. Taj proces, tako reći, smo završili prošle jeseni, znači na početku prošle školske godine, kada smo posjetili srpsku školu u Batanji. To je bio jedan od prvih većih naših zadataka. Odneli smo im i neka nastavna sredstva, knjige koje su tražili od nas, i onda u narednom periodu veći poduhvat koji smo imali, to je organizovanje usavršavanja u Somboru u Učiteljskom fakultetu krajem oktobra, a nakon toga takmičenje u recitovanju koje smo organizovali ove školske godine u Lovri, gdje je 170 učenika učestvovalo na ovoj našoj manifestaciji. Svakako nam je u planu da to takmičenje izmestimo iz naše krovne institucije u Budimpešti, znači Srpski obrazovni centar Nikola Tesla, da se ne isključivo organizuju ovdje recitacije, nego da svake godine to bude neka druga lokacija, neka druga naša vaspitno-obrazovna institucija, tako da u planu i da naredne godine to bude deska. Svakako jedan od velikih planova je bio da realizujemo neka nova usavršavanja u narednoj školskoj godini, pošto je došlo do dosta velikih izmjena na državnom nivou što se tiče organizovanja i akreditacije samih usavršavanja. Mi smo podneli zahtev za 4 usavršavanja da se akredituju u obrazovnom uredu i to smo uspješno i odradili, tako da ako sve bude išlo kako je to isplanirano, sljedeće školske godine ćemo imati 4 akreditovana usavršavanja na srpskom jeziku, pošto se pokazalo da ima potrebe za tim, jer dosta naših prosvetnih radnika ne govori baš mađarski jezik na odgovarajućem nivou i bila bi im velika pomoć ako bi mogli da usavršavanje odrade na srpskom jeziku, tako da će realizacija najverovatnije biti od sljedećeg septembra, sljedeće školske godine.
1: Posjetili ste i druge škole u provinciji. Da. Kakav je utisak stečen?
2: Velikih iznenađenja nije bilo. To smo dobili što smo i očekivali. Uglavnom, sve naše obrazovne institucije se suočavaju sa istim problemima i upravo zbog toga smo smatrali da je poželjno da Srpski pedagoški metodološki centar pokrene jedan vid, tako reći, susreta naših prosvetnih radnika, gdje će oni moći malo bolje da se upoznaju i da razmjene svoje iskustva, probleme sa kojima se suočavaju. I ove godine smo prvi put početkom maja jedan takav susret organizovali za učiteljice u Lovri, gdje su one prisustvovale oglednim časovima. Došle su i koleginice iz svih naših vaspitno-obrazovnih ustanova. Mislim da je taj projekat dosta uspješno realizovan, jer posle je bila i diskusija, razmjena iskustva i tako da mnoge nove ideje su dobile kolege koji su isto prisustvovale na tom susretu.
1: Da li je Pedagoško-metodološki centar bio upitan i zamoljen da pomogne specijalno nešto u nekim školama?
2: Za sad još nismo. Pošto smo sad te krenuli, mislim, ja sam ne tako davno na ovoj funkciji, pretpostavljam da treba i malo vremena da se bolje upoznamo i stekne se neko međusobno poverenje i onda će možda u narednom periodu se pojavljati takvi zahtevi i molbe.
1: Nova ministarka za obrazovanje je najavila ogromne promjene u obrazovanju. Po vašem sudu, Pedagoško-metodološki centar, na koji način može i šta može da očekuje?
2: Još smo suviše na početku svih ovih promjena, tako da ne znamo šta možemo da očekujemo. Svakako jedna stvar koja mislim da će prvo da utiče na to su ova usavršavanja koje smo uspjeli da akreditujemo i tu će biti sigurno izmjena u narednom periodu, ali u kom pravcu će se odvijati sve te promjene, to ne znamo ni mi, naravno.
1: Znamo da postoje i obrazovne ustanove gdje se srpski jezik predaje i fakultativno, kao što je recimo Čanad, seoska škola u Desi ili siriška škola, odnosno škola u Bati. Kakvi su kontakti?
2: Od nas je samo škola u Bati tražila pomoć i sa Slobodovidostavom imamo jako dobru saradnju. I dugi niz godina inače pedagoški centar je i materijalno podržavao realizaciju srpske nastave u osnovnoj školi u Bati. Ostale škole nisu tražile od nas takav vid pomoći. Inače, srpsku nastavu smo pokrenuli i u Pomazu, gde koleginica Jeger Zorica održava nedeljno zanimanje na srpskom jeziku. To smo mi pokrenuli, a u Kalazu je već inače postojala su ta zanimanja na srpskom jeziku koje je isto Zorica Jeger realizovala, ali to je materijalno podržavala i podržava srpska samouprava u Kalazu. Mi smo i posetili i sa različitim nastavnim sredstvima smo im pomogli i isto tako u Pomazu ima jedna srpska zabavišna grupa koju smo posjetili i uspostavili smo jednu saradnju sa vaspitačicom koja tamo drži zanimanje na srpskom jeziku.
1: Letnji period sledi, ali verovatno za radnike pedagoškog centra neće to biti klasičan letnji period. Šta se sprema? Osim kampa koji treba da počne uskoro.
2: Da, srpski jezički kamp kreće ove subote. Što se tiče sljedeće školske godine, svakako ono što nas prvo čeka da vidimo kada ćemo tačno realizovati ova usavršavanja, jer dolaze gostujući profesori sa Beogradskog Novosadskog univerziteta koja će održati ta zanimanja ovdje u Budimpešti. A što se tiče daljih planova, svakako ja mislim da ovaj trend koji smo započeli prošle godine ćemo nastaviti, obilazak škola i organizovanje određenih manifestacija što nas još čeka.
1: Ima li eventualno mogućnosti da se taj presek, da tako kažem, programa i proširi? Znači, osim usavršavanja, osim takmičenja u recitovanju, eventualno još nešto doda?
2: Sve zavisi i od partnera sa kojima bi čovjek realizovao takve projekte, a tu prvenstveno mislim na naše obrazovne ustanove. Ako postoji potreba, onda svakako mi smo tu da pomognemo u realizaciji određenih programa koje eventualno i oni žele da realizuju, ali svakako je tu potrebna oba strana volja i želja za tim da bi mogli da realizujemo u našim školama određene programe.

0: zbog ljubavi.
1: U nastavku emisije, dragi naši, vodimo vas u Novi Sentivan, gdje su u toku izvođački radovi na obnovi kako zgrade bivše srpske veroispovedne škole, tako i velikogospojinskom srpskom pravoslavnom hramu. O detaljima upitali smo Teodoru Kruni Dunoj, predsjednicu mesne srpske samouprave.
2: U parohijskom domu smo sad kupili crepove da promijenimo. Nažalost, postaviti ne možemo jer na to nemamo financije sad. A posle ćemo još nastaviti sa civilnom organizacijom u hodnik, drugi deo da se obnovi, da se zatvori, da budemo imali redovno zatvoren prostor i pod da se namesti tamo, i onda će tako izgleda biti parohijski dom iznutra sa svim gotov.
1: Ima li mogućnosti eventualno da se konkuriše za nastavak radova na parohijskoj zgradi, jer već jedno vrijeme radite marljivo i uradili ste već određene etape, ali evo sada ste rekli da za crepove ima, međutim za postavljanje nema sredstava.
2: Ja se nadam da će biti konkursa i dalje, jer bez konkursa, nažalost, jako je teško, jer toliko prihoda mi nemamo u samoupravi, a nadam se da i civilna organizacija će moći možda više da konkuriše, tako da trudimo se zajedno da to rešimo. Ja se nadam da će to biti i nastaviti se konkurs, jer u stvari sad već iz polja bi trebalo još da se uliči na novo i dovede u red zgrada i onda bi stvarno bila sa svima obnovljena.
1: Ako tako pogledamo, onda u kolikoj meri je zgotovljena zgrada? 60-70%?
2: Ja mogu kazati 70% sigurno, jer iznutra sobe, prostorije su gotove sa svim, tamo i struja i pod i sve je obnovljeno, okrečeno, iznutra ofarbano, tako da iznutra nam je sve gotovo. Sad još ovaj deo hodnika ima što u stvari zgradu, što je u zgradi još, i posle tog okolo bi trebalo uličiti na novo i okrečiti, tako da onda bi bilo gotovo.
1: Paralelno, međutim, vrše se radovi i kod crkve. Naime, bivša vlada je odobrila Novosentivanskoj srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini 25 miliona forinti. Pretpostavljam, radit će se izolacija i još neki radovi.
2: Da, u toku su dogovori sa majstorima, tako da treba da se počnu radovi. Sad sve od tog zavisi da koji majstor kako će moći da uskladi vreme, jer svaki ima i drugi posao još. Tako da, hvala Bogu, tako izgleda da za izolaciju već imamo majstora. Ne znamo još tačno kad će moći da dođu, jer treba da završe posao što imaju, i sad u toku su još dogovori za stolove kako možemo obnoviti. Nažalost, stražnji deo dosta je oštećen. Hvala Bogu, zidovi možda toliko nisu mokri, nego više šaletrom so je probila, i nadamo se da ćemo moći ove godine i uličiti iznutra možda i ofarbati. Tako da sad vidjet ćemo u stvari i novci kako će da nam biti dovoljni. Voleli bi još, pa mnogo znači, da treba i stolice, stolove da se namesti idu, jer tako ne može postaviti na trag.
1: Izvođački poslovi će dakle uskoro početi, međutim, pošto znamo to da 28. avgusta Novi Sentivan slavi svog zaštitnika svetinje, u kolikoj meri će ovi poslovi uticati na praznovanje hramovne slave, jer siguran sam da ako se sve ispakuje, onda verovatno neće biti služena sveta liturgija.
2: Pa ne znam ni ja u stvari da kako će biti. Ja se nadam da će možda do onda stići, jer pošto još i struju u stvari treba da se namesti struja, jer nažalost žica nisu bile redovno u zid užlebljene, tako da još i to treba da se namesti. namesti i sve od tog zavisi koliko ćemo moći sa poslovima da napredujemo.
1: Vidi se kraj.
2: Ja se nadam. Teško je, malo je veliki zaloga je sad to za mene i za, u stvari za cijelu zajednicu. Ja, hvala Bogu, svi se trudi da pomognu što može, sami da uradimo, ali zato tek veliko je.

Poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na paži vam se zahvaljuje. Te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Onda kad se napustio Palugodna na drugu godinu, od 95. onda smo počeli tu ka Pinti Olmušteni, onda počeli tu ka držati Zronto, Latvijom, Varičastime. Oni sa Alumna još to bili, tu ka samo kad bila prva bučura, onda ja sam njej dopavio na autobusu u Vamu, onda to je bilo samo nekoliko smo bili, ako smo bili 30-40 komada, ako smo bili, už ni toliko morti smo bili. Onda to je Ronto Loci i Olmušteni, oni su to počeli, onda dala te svaku godinu, od onda ste počela, ta bučura uvek za srce, nisu s tobom.
1: Kad si bio dječak i onda ste došli u djetinstvo,
0: došli ste ovamo. Dječak sam bio, još niste mimo ne Bistilina, nego Pešćice smo došli, jer smo čuli koji to došli, vamo Lasi, dok tuka dole na kraj Bašće, tu su kazali bara. Tuka su došli Lasi, a tuka bilo još velike ribe. A tuka od dol, ta što je kad Drava bila velika, kad je tako narasla, onda od dol do na ulica bila je pod vodom. Do 72. onda su tuka još bili stanovniki koji su držali onda tu srce Isusovo, su tuka držali. Onda 72. onda kad je bila na velika voda, kad je bara
1: Poplava.
0: I Drava izdela, da to bilo sve pod vodom. Onda su se vlotu da se jane ocelili, koji u šein, koji kamo, to se utišli, ocelili onda.
1: Ti i Evo Neni svake godine okitite vaš dvor i ovaj Krista vi okitili, stavili podravske vilane i svete kipe, kako mi tu kažemo, svete slike.
0: Da. A to je Evo Neni, ona to sebi skupljala dok ona bila u Martincu, kad bio u kulturi godgoći u Karpati zoli, onda oni su to uvek, kad trebalo tako nešto tamo u kulturi, kod nas u Martincu, dala, onda to prečela skupljati i onda je to su u Martincu nam je čista koja je dala tako lepo tkati. Onda ona to sve vina kupila od onda te ponjave i vjelane kako li da to kažemo.
1: Evo Neni, ti si i ove godine lijepo okitila vaš dvor i lesu kako mi kažemo i ovaj križ. Otkud su ovi vilani?
2: Jo, to su još moje strmajke. Ti su već 150 ili 200 godina.
1: I onda ti to sve čuvaš?
2: Ja to čuvam, ja čuvam. Ja to ne dam nikom. Ja dala sam Vesni, znaš, samo sam dala. Jo, a tu ne dam, tu nek još bude. Još možda bun godini mogla, ako budem.
1: Kako si se osjećala na svetoj misi?
2: Na svetoj misi jako bilo. Lepo, jako bilo lepo i drago mi što sam mogla otići dolne. Ili baš jako, ne mrem, samo s batinom, ali reku makar kako i onda idem.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.